0: nyina Christopher e wo kumase ha ya kan ye ho abom na Awurade afa dwumadie no so atwe akra bebre ama ne ho.
1: Praise God.
0: Yama empire yana jin kopa no Jesus anwumre e de asedane aye yie nkam fo e ma wudin wasan e de edum na dum ye bio na wotwe no akwa pro abetue wadum ye yasan abie ya soro de ya ba wanim awa sempa kan mu a yesere Awurade hon konkro se emedi dwuma ne nyinaa.
1: Amen.
0: Omo mu ti omo mu heye Awurade empire bonus se wasem no mutumi enye dwuma ema wo na esomra mfaso emfama wo mu yesere se Awurade to majidie mu masem ngwa sase paso na entimi fifiri enso aba na esomra mfaso ye bom paise tumi bia osi asempati asempa ka kwai ye bom paye tumi sa tumi no yi ni firi sa ndo shura eda ye ni ye nim se urade no ankasa ye wo juma na animonyam ewo mu ni nyina eya wo dia wo Jesus din mu ene ye bom paye. Amen.
1: Amen.
0: Yo tiefo ni agfo sedi ye asempa jumedie no etie no eya asempa bre na mpanyimfo se obia ni ho a wokyiri fo asempa
1: kodo
0: nyimre nsusu yasan abɛ mo mɔboboa no mɔfie mu mɔdan mu mokaa mu baabi a wo biara sɛ bi koraa wɔ abɔntena na radio station bi anaasɛ center bi wɔ hɔ na radio no yɛde ato ska fm a na akyɛ sɛ mo a na yɛatoa mo baabi a wote yɛfiri biara nso yɛde awurade ɛgu so nkyia ɛsan kyia mo bebree awurade no mo on come on adagye ne bra mo sei ti nyame asem no eso ebeba mfaso da bi.
1: Amen.
0: Na bi odi abase fo mo anye da ko penu an fifiri eso mi twa.
1: That's right.
0: Ne mom no ebra no bra no no na ne bre dupe e jese eye adwuma e fa ma ho ye to aya senka no so so de last week so for good re e bye na fe obi di adwuma no nyina kama kama kama kama ene ye to aso na me tuasu afridie na me migina e kasafa adwensakira adwensakira e ya de aya bo hu dawuro se onipa da sani bia wo asase su bia se bibi na enhia obiu sabre ya wo mu ya enya adwensakira ni nyina ye hia se ye sakira ya dwen e ri se ye nyina no free adam bra o chum ye no ye ndi ene no akire se bone ewo yemu ye ye bone asefo obi ewo na ye hunu naja ye semu me nko test ni muja na ye nhwe ni pako a ne banu no ye de be fam fidie mu ba hwehwe mu hwehwe mu no na ye hunu ni pakra ne banu no na sa na ne pada sane bia wasa ti so ye muja mu enyi mjisu mu no ya sene ye ni pasu no bone ewo yemu enti bwane susu ama ye ni nyankopon te mate ni amane afi onyame akwan so na ye nam ye ni aya kwan so enti no ye kasafa adwensakira ho se onipo dasani bia wo asase so ewo se osakira wadwen ye ka adwensakira adwensakira ene sei adwensakira ne se onipo behunu no mfonso na obadane no ho afiri no mfonso ne bone no ho na obasan aba ne nyankopon enchei ewo akoma mu no kru mu ene sitie mu enye sema ye bone na manu me ho sema ye ye dabi ne mum no adwensa kira ne se wadane afri bone no ho no kru mu akoma mu aba nyankopon enchen se awurade de ene obeka no ene na meye.
1: That's right.
0: Ene ne ka se nipa no wasakira na dwen ene bebebre ye bone enu om ho na wonu ho wo bone ho no nkyere se wasakira wadwen adwensakira ni se wo dane firi bone ho na waba nyankopon enkyɛe ndi na ma yesu kristo ka se monsakira madwen monya asɛmpa no ni na ɔsoro ahenni na ayɛ deɛ bɛn abɛn yɛ kasa atoa so ɛnɛ akyerɛkyerɛ mu ama yɛateɛ ho ase sɛ atwa sɛ onipa dasani bi a wasate so wosakira wadwen agye yesu kristo die sɛ wogye yesu kristo di a wadwen sakira no mu no obeye nipa foforɔ.
1: Amen.
0: Nti na no Yesu Kristo ka kyerɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ baako bi mmaranimfoɔ bi baako a wɔnim de ɛwɔ Mose mmara no mu sɛ ɛtwa sɛ yɛwɔ wɔ foforɔ ɛna wɔbisa Yesu sɛ ah asɛm bɛɛ na wɔrekan baabi amanyin adure yi awɔ foforɔ deɛ ɛbɛkwan